0: Više glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Na Kanal 77.
2: Ariana Grande. Hey, did I make you love me?
0: Kanal 77.
2: Samo hitovi.

0: Kanal 77. Tvojite umiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzike. Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.